0: sa eyang. Mas Putu. Dahaturkeun sembah baktos.
1: Nuhun kasep nuhun.
0: Kahunyuk Kakang Bima, aku terima purbakesa.
1: Lujeng Sumping.
0: Balah Kang Rayi Arjuna. Nuhun nuhun nuhun.
1: Sareng saha
0: kaula wae.
1: Ngaturkeun wilujeng Sumping.
0: Nuhun alot. Sono kaula.
1: Mangga linggih linggih linggih linggih.

0: Sastra jingga abdi lan ka mana Kang Raka Purbakesa bali ditug lan sareng pun bapa melangen ka pun bapa nyaheun pisan duh saha Gusti Purbakesa nyaheun pisan murukana pun bapa hoyong kampangan di pangku ditug lan pun bapa palai miceun juragan Purbakesa nyingkah da bau eh aya wae dek nya euy
1: sanajan sakumaha gagah sakti mandraguna kaula mah arek nulur sasi kuluk.